sërëm aram na la, bajjanam aram na la, tantam aram na la, doomi frèram doomi sërëm. Lépp li nga xam ne ak mbokk da ko doon xaraamal rek soo nampee ci jigéen te fekk féregoo nga namp ca ñetti macc jëm ñeent daray xaram. Amma benn macc ak ñaari macc al imlaajatu wal imlaajataani fiq ak hadis nee nañu du xaraamal tag. Imaamu Malik nag nee na moom boo maccee benn yoon kepp fa yaxarumu day xaram. Su ko defee kon jigéen jooji jigéen gépp guy nampal war ngaa bàyyi xel ci loolu. Bàyyi xel ci jigéen ñiy jël say doom te di leen yor te ëllëg ñu mën a jóg dugg këram ngay bàyyi xel ci mbir moom yi ba baa sa doom di fer. Lu ko mooy su nampee ci jigéen nga jël doom ja jox ko bool leen ñoom ñaar sëy ba nga fas du baax te it ña ko seede ñu takk ko lañ seede baaxut. Imaam ja ko fas lam fas baaxut, moom mi takk lim takk baaxut, jigéen jiñ takk ki ko takk baaxut, doom ju ci juddoo kenn du ko mën a yar. Loolu kon jar naa bàyyi xel bu baax jigéen ñi nga xam ne ñoo toll ci nampal. Wa aram na ba tey axawaatukum seen i sër min arradaati cig namp. Jigéen ji la nampal doomam bu jigéen, léegi sa sër la uxtuka min arradaa, su boobaa day aram ci yow ndax ki la nampal mooy yaayam. Yéenu bokk yaay léegi ndax nampal gi moo def yaayam nekk sa yaay. Wa aram na ba tey ummahaatu nisaa'ikum seen ndey jabar. Kenn ku nekk sa jabar yaayam aram na la, kenn ku nekk sa jabar yaayam aram na la. Wa aram na ba tey rabaa'ibukum allati seen doomi jiit la yu jigéen yi nga xam ne fi xujurikum ñu ngi ci seeni kër. Baatu ñu ngi ci seeni kër nag nekkul xayd ba nga xam ne bu nekkut sa kër dalay dagan déedéet. Alquran noonu lay waxe innama huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha ummiha wa yatawalla az-zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma'. Moo di bu ñu ne fi xujurikum jublu wuñ ca bu nekkul sa kër dalay dagan déedéet. Alquran mooy waxee noonu. Kon jigéen ji nga xam ne dang koo takk muy ñëw indiwaale doom, doom juuju nekk doomi jidle min nisaa'ikum te mu jur ko moom jabar jooju dafa xaraam. Allati jigéen ja nga xam ne nag daxaltum bihinna jote ngeen ak ñoom am ngeen li nga xam ne mooy xew ci diggante ñaari way dencante jëkkër ak jabar, loola xew na seen diggante, su boobaa doom ju jigéen ji aram na la. Fa in lam takunu su fekkee yéen góor ñu nekkuleen daxaltum bihinna dugg ca ndey ya maanaam joteeg ndey ya fala junaaxa nekkul bakkaar aleykum ci yéen di takk doomu jidleem ji. Soo takkoon jigéen tey mu nekk barab sàngam mu ñëw Dakar nag di la muy si andiwaaleb jànq nga ne ko kii kum doon mu ne diw la kuy yaayam nga ne man, soo ko waccoon foofee mën ngaa dugg ca doom ja. Soo ko defee nag aada mooy jéema jóg dal ci sa kaw ne la li nga def du noonu, waaye aada ak islaam duñu benn. Jigéen jooji daal li feeg jotewuleen doomam ji dalay dagan. Moom laa wax léegi bu fekkee takk nga nag doom moom boo koy takk rek ndey ja di la xaram. Ndey nag soo ko takkee bala laa doom a xaram dangaa joteeg ndey ba noppi, muy ndey ji nga xam ne moo jur doom ju jigéen jooju. Allahu akbar. Wa aram na ba tey xalaa'ilu abnaa'ikum seen jabari doom ju góor allasina doom ju góor ji góor yi nga xam ne nag min aslaabikum ñu ngi jóge ci seen ndigg, maanaam doom ju góor ji nga xam ne yow ci sa bopp yaa ko jur ci sa ndigg. Bu fasee jabaram jabaram jooju da laa xaram. Amma nag su fekkee nag daf lay wax papa rek wala najaay wala yooyu jabaram bu tasee soo bëggee takk beeba nga takk aramula, islaam aramulu ko. Wa aram na ba tey an tajmacu ngeen boole baynal uxtayni diggante ñaari.